0: fua urade betua bre wo ama wo man na develop no ebe ye wonwa ebe ka wo man panyina koma ama wo kwan na wasai ne kura no
1: oba be
0: bi se usure urade
1: sa aso se me antonio
0: isha gani amen eno man emfaso nim na gana yefu binum ye
1: sa
0: gana yefu papa wo me ye 20%
1: mm
0: na mka kire wo
1: eno kureja
0: te kosik na aso ne atuo ele ogu ho na kwa yele de okwa ye wo kuruma police fo okwa ye da wachi
1: eja wase ho
0: nka we nimse kete ene ba kona ka ho no hallelujah
1: amen
0: and the phantom from
1: sir
0: ana kwa yele ko nkwa kwa ye a ene de chi
1: ene
0: e sha gaurade bisi wachi chim ne sagia busuo bia sase a one side ne wa tomato phone ya police fo ani na chi a na so be yeshi
1: enye ize eja
0: ti asemni ye yakopon de wo buo first peter chapter 2 verse 13 to 17 bio
1: First Peter chapter 2
0: verse 13 to 17
1: verse 13 to 17
0: mm-hmm.
1: At if you are so say ti as say we yama asudifo
0: hallelujah
1: amen
0: e shuti a o say ye ye ti asase ne so no ye yama wo mo a wo mo di so wanum ne di asase ne so
1: na jaji ye hwem
0: ti asem ne ye pa o hallelujah
1: amen
0: Ko.
1: Say,
0: aha.
1: Mumla mo hase me enipa nyina nsiesie.
0: First Peter 2 no 13 to 17 no.
1: I say, Mumla mo hase ma nsiesie nyina.
0: Aha.
1: Ewurade nti. Ohina oyepu puni o.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tufu yene o.
1: Sir.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Shuman kwa yene o.
1: Oka ho
0: aja. Ayifa yifa yene o.
1: Ayo aja.
0: Ti asemni o.
1: Mumla ho hase mo.
0: Ye nya ayi usha wo ye ohine a. Ala na ye fra wo nana.
1: Sir.
0: Unzo obi kura ye ohine ni nua. Kura onyo hene no ye friend nana
1: ah ye friend ne ka ho aja
0: isha gaura de
1: amen
0: ti asem ni ye eti bible she dipa wo wi ase nyina na nkese she ye blebele ho ase e ma ahemfo
1: sa
0: nya sa na chron sem ka
1: aja sa na e ka
0: ade ti na ne de wo hene e be chia wa yi ase na nipa tete ho
1: na nimo nyama san aja
0: hallelujah
1: amen
0: wo hene be chia yi ase a yenya kura na nso na mike mi se yesrem na na ba obi asore na mafo asase atwotwo
1: ebi kura timi sore kokula
0: hallelujah
1: amen
0: efe kura na obi ye whatsapp e wo kunya no so ba bi a wote
1: why
0: not jene se wonte announcement no
1: wonte hwe
0: fi se wo bu a ye dem ahemfo na so ate
1: eso ate aja
0: enim nyama a wo se ye dem ahemfo so ate
1: ni ni asa
0: isha gaurade
1: amen
0: kan asam ne yanko
1: wo se wo mra mo asem me nipa nyina siesie
0: aha
1: ewurade nti
0: ewurade nti
1: ohina oyem pupuni o
0: ehe
1: amlando fo a osuma won and boya fo aso twie
0: aha
1: ne papa ya fo aye
0: amlando fo aposifo
1: sa
0: yesuma wo mo me se wo de to aso akire ye baba
1: se na ye ni de onyankopon pe
0: we ni de ewurade pe
1: se mo de papa yo si onipa a woni adwene no nkwase asema no se nipa wode wode won ho na enya sa won a wode ahofadie no ye bo nipa so nkata so
0: sa
1: na emum se onyankopon nko a
0: sa
1: muni nipa nyina ni
0: muni nipa nyina ndi
1: sa muno nanuanom
0: muno nuanom
1: musuro onyankopon
0: na musuro awurade
1: muni ohene
0: na ohene nso
1: muni nini
0: ohene nso
1: muni nini
0: bi sa ho sa den tina wo ohene woni anim nyama okurum Nkwala ne keka na ohira ma police fo abachi won. Nkwala ne keka na ohira ma police fo abachi won.
1: Sir.
0: Unit committee na be sori ya na ohine. Ni mo ohine bi oni ni unit committee fo nyina yaka.
1: Sir ja.
0: Oni na samre mai. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ebi se asieye no wo asieye yesie ne nana wo ho no otwa
1: ato.
0: Asamre mai se mempre.
1: Aso mpre.
0: School park wo twa ho.
1: Ei.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Baby youth di agro.
1: Wo twa ho aja.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Youth center ho.
1: Wo twa ho ato.
0: Asase da youth center na ti nyina.
1: Wo twa ato.
0: Yo no concern ko no asase bebere ba wo ato no. Odi ko si like.
1: Da bi aja onya ni sa.
0: What ya shame no?
1: Ayo aja.
0: Ye nyankopo bu ayemfo. Even heaven wo kura no. Bible say ayemfo di wo Revelation chapter 21 verse 24.
1: Revelation
0: chapter 22 no ba ko ni yima 29.
1: Revelation chapter 21 verse number 24.
0: Ase say.
1: Ase amana man be nante ne han no mu. Na nsa ase so ayemfo di wo na nimo nya beba mu.
0: What ya shame no?
1: Aja no kura.
0: Ye heaven no kura no. Bible no say anim nya ma akuta ayemfo no wo mo de ba ho.
1: Say aja.
0: Ohiri, what na se abusa ho say? Enim nyam na ekura wo na nyankopon so de bewura hevre wo no eda so kura wa na
1: eda won check you
0: eda so kura wo abla ukuro mu mlantie pe wotu wo ukura mum lanti ya pe watu ohema kura ni abre hallelujah
1: amen
0: ohema kura nyawa ubetu
1: eje no kura
0: asase 300 proto woto di ye
1: wato ni ni
0: half kura wa mfa ma ohema
1: eja pa kura
0: uko jaba ya na opese ohema ni wachi
1: ayo
0: awu se ohema kura na uko jaba oni wachi bi
1: eje no kura
0: hallelujah
1: amen
0: uko wo di na ohema so akode di
1: ya kone di ye
0: wahina huko tira kuromi na wadi nkabo mabe kuromi no afewina uchi mlanti ya buo egumu
1: oh

0: money to Africa simply. Download our app today and enjoy.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Now, what you go to school? Hey, boys, hey, you could have a school, boys, your friends, hey. Atenga junction bobule yi
2: wa ti ago fe mi kro mu se ahwe ni
1: amen wa wa kokofe
2: jeni yi
1: bobule yi US secretary general na ekọ
2: former vice president amen
1: ti neti ni ye pa
2: kani yaja
1: ye kwa no no fi se bible na kan sem bi wo Hebrews chapter 13 verse 14 Hebrew de pa Hebrews 13:14.
2: Hebrews chapter 13,
1: verse 14.
2: Chapter 14.
1: Chapter 14. You do quite turn down. Hallelujah.
2: Amen.
1: Abba.
2: Ede papa.
1: Ekuru aye telemu daa.
2: Ye ni biwa.
1: Ye ni biwa.
2: Ne mu de ba na chi kwa na ehwe no.
1: Ekuru fufu na beba na chi kwan.
2: Ani ehwe.
1: Ano na ye de
2: ye ehwe.
1: Aha de ya me fa hwe wa ha wo. Aha ya me tlase be krebo.
2: Ne kuru paja.
1: Ana no sam se se me ya ho ho ni amamfrafo. Inti David Kasano, Psalm 39, emphasis in
2: Psalm 39 verse, baby,
1: Psalm 39 verse 1.
2: Psalm 39 verse, my wife, no.
1: Down, emphasis in blue.
2: Amanu numa buasito.
1: Hallelujah.
2: Amen. Amanu numa buasito.
1: Natural Psalm necessary.
2: Ambe kasa. Mama ma kwanye. Ma fa mitete mwanye bonye. Bidu nali kwa sema no. So bonye fome ni mui. Bidu ni mumi yuko.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Quiet.
2: Verse number 2 no. Was me mama no papa ho. Na so me ya mu ya den. Makoma ya jese se o me mu. Me dwindwe o mu. Na o ja no adale.
1: Na ja na ja.
2: Na chema me kasa. Awurade.
1: Awurade.
2: Mame hu ma wie ye.
1: Awurade.
2: Mame hu ma wie ye.
1: Awurade.
2: Mame hu ma wie ye.
1: Aha na ya me ja.
2: Na so no de twere.
1: Awurade ye.
2: Mame hu ma wie ye.
1: Wo a wutie me na no pai. Nti wuni mu wie ye.
2: Ano ne asem no.
1: He. Busumi wewu aka nan. From now to 31st December,
2: in the Messi,
1: be able to me a call. Hallelujah. Be able to my idea.
2: A call. I want to be
1: a U.S. Secretary General.
2: Who will be
1: the Cordia?
2: From a
1: violent affair with him,
2: Mr. Cordia. Foreign Minister.
1: And I'll drink of who?
2: And
1: when you say India, so I'm a former Prime Minister, I'll also call.
2: Hey,
1: now Tria, you would have me a former minister, India. They would do a minor super yakotana say, Jenna homie. Now to 31st December,
2: give me see.
1: Babo ne si ye ni kura ye tine mu da wa ha
2: ne mo diye ba ne chikwa ni ye ushe
1: kura ha ye beba ne chiri kwa yin
2: ani ye ushe ane mi se urade mami umma wye ye
1: enti asama David ibu se urade se sa ane ko diya
2: mami umma wye ye
1: jek Abraham ko
2: oko
1: Azeki ko
2: oko
1: Jacob ko
2: oko
1: Lewi ko Judah ko Joseph numi nina ko
2: umu nina ko
1: urade Saul mi betu Saul
2: oko
1: ne bejo leta uko So wo mu nyina akọ na se odifo
2: jalama ya mu nyina akọ de ya
1: o mu kọ de ya
2: na wo
1: na de ma mi hu ma wie ye
2: na me na kakra wo suo no ozuo no
1: wo dem se na wo twe ya so katachie frifa prophet katachie frifa no se de no kọ chefo
2: asema
1: apa na wo twe ya wo aye wure ma aye koyi ye koyi me mi na ebe ye de katachie frifa so kọ chefo Ewo ni kurum ho ntofwa.
2: Emele ko nyane ye ben wu adamna.
1: He. Ade atie na ade sa nyina na wuko.
2: Adaka ne so ne
1: sa no pai se wutie me ya hye no o man so. David sa urade ma mi hu mi na aka.
2: Are mi na aka wo suo no.
1: Ah.
2: Ma mi hu chala ma ma chale.
1: Ma mi hu e cha ma ma ye de.
2: Ma ma chale.
1: Ma ma che. Aha, ye betena ye no. Ya ma ji hwi wa ho, ya ma che. Uko First Thessalonians chapter 4 verse 13 na yemfa simbi wo ho First Thessalonica chapter 4 verse 13.
2: First Thessalonica 4 verse 13.
1: Yemfasi.
2: What say ufo? Na enianom.
1: Enianom.
2: Wano ade dano de. Yempese asimso.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Wano ade dano.
2: Yempese asimso.
1: Yempese
2: yesimso.
1: Yesimso.
2: Na mawura anwo se wana aka.
1: Na mawura anwo ti se wo ma o ma ye de.
2: Waka wo ni
1: ade. Eje kawura de ni. Ti asem ni ye.
2: Kana
1: ni
2: naja.
1: Aha.
2: Was no wura anwo se wana aka no.
1: Ka
2: wo ni ani da so. Si ye di this is Jesus Christ ewi so ni biwa sanso na go body wona awadeda no ena be su we kan ye ho aba na ye die
1: ye die
2: ye na mawade asemu ana ka chem se ye ni antiasie ni ye ka kosi owo bo
1: ewi ye ensa wo mo adeda no
2: efisa awade na de o sebo
1: aba ano pei o dana se o ka wo se gubua ye bisa wo
2: en fana meko
1: ti atem ni yo hana yete no he se unima ani ti na David se ma minhu a Christians chapter 6 verse 1 David se urade ma minhu minna kakra aka ese ano pei wa wuti mi wona aka unim
2: unim
1: yete aka obi just one day
2: unim
1: aka obi dey 2 hours obi dey seconds ye be preach be wie na obi
2: afrim
1: awurade agene kra afrim ni sem aka obi dey 1 month nshan gen awurade
2: amen
1: aka obi dey 3 months 1 week ti na ten ye pa oye sofo oye mampanyilo oye hoye oye hoye obi abeko
2: eli david say awurade I was ampara oni pa bia na sosunsun kwa
1: na
2: iwo na
1: etifi asem no
2: wose amane hu hu basoto
1: hallelujah
2: abo bia na mose sunsun kwa
1: wati asem no osi oni pa ye nama sase wi so no
2: ye nama sunsun
1: ye nam te se sunsun kwa
2: samtete na ne to aso no
1: ye nam te se
2: sunsun kwa ampara wo ha wo huru ho
1: oni pa ha no ho
2: wose da so
1: ha ha
2: no ni de be gwa no
1: hallelujah
2: amen
1: ni pe wiya genesika pompi genesika disika ni bre kwambone so chintim ni pe ekum je na kawe na fo aye boye driver sasum manager ni dalekesia hallelujah
2: amen
1: ye titi ye dwuma efo hallelujah
2: amen na fo ye brade de bana metwen
1: wo hi Solomon akasa no
2: was afa brade de bana metwen
1: metwen
2: o so manida tu film na to nyam en fo me ma okase amo mi anhura ma to le mu mi mu ama no sa wo na wa ye you have film so
1: tian yo a Christianity chapter 6
2: verse ma wine no ahunya de na no nyam so yehudi e
1: hallelujah
2: amen
1: ahunya de bebreba ye plain wa ha no
2: ani anum
1: nyam bebreba me ye daleta
2: eno ye
1: me ye manager me ye wei me ye wei me ye wei me ye wei
2: yehudi eja
1: me say you when secretary general na ekon na wa assembly man
2: o do ko ekura che mo bra ye wai
1: ya assembly man ya jima ntem ho abon de bu kra kra kra
2: young president no inform say
1: ay you when secretary general na ekon assembly man tena ten ye
2: kan ina ja
1: aha ya yati he e mabo keke enyin chira kra o house awum
2: cha
1: ewurade ma onyin chira kra wo problem Jaga urade
2: men en munyam su na wu
1: mi ami ma mi ba ku ma mi ma nsake ni de ajosu eh oda sori anye ni kutuja na ne mfi anye ni mfi a na ni sisi enyini kire kra sa ye problem
2: kropa oda su nya sesa
1: na no ma mi ne mkasa mi se do eti se o se ni eh sofo ye o na mi sisi
2: se mo
1: enyini kire kra sa wo problem ahana ni pati na ni pa nwino pa ho say bible no say ye ni kuro de a ekuro a ye tena mu da wa
2: ha
1: na ye wo kuro bi e baba eno atire kwan ana bible no say wosa menu mienu
2: ye
1: hwehwe na se ye betimi atatra kusa kuro no mu de a ene ye nya ni brebode no
2: ehunya de nenu nyam so ye
1: pesima nkum nya no
2: ye nyai
1: ye nsam mienu a didi abansam no
2: ye nyai
1: akuro no sam no
2: ye nyai
1: hallelujah bakufu tumi fum ganesi kasa sane sofo uti esa asemia na not where na woto na so ugai
2: na so cha wadwena preach
1: so sira wadwen hallelujah
2: amen
1: so sobolo a woton
2: jai
1: semina no
2: jai
1: sika wanya kasa ya pack me se na wati ye de keteche free fa ko chefom ko di fi ko hwe cash american cash ya pack ni se ya ko hwe fi ya wasi na wati ye de ne ko chefom I don't know some say yensie no fi ho
2: da bi
1: fi ho ye nyade yen
2: yensie no
1: aso da mu ho
2: yensie no
1: first word that ye no o jide wo wias
2: no ni asem no ka butu kura financial ja ka ko ambulance
1: ha ka bebre ba ketechie to ye nyina eduru bra ye kosie na one say ye mfa no ntum
2: simple
1: anka the last respect no anka ji o american gm ibi ho anka last respect ye mfa funu ni
2: je bi eh
1: ye pia ka ni nyina atwe bo ase de si ba bi
2: fa so betu ja
1: ye ko high ambulance hallelujah
2: amen
1: amansa nyina ka ambulance
2: nkura paja
1: amansa nyina ka no ambulance ambulance bi a owo confinement hospital ya twere ni mu amansa nyina ka
2: wo ye dey obekom
1: eh wo ye president
2: obeko
1: wo ye wan
2: wo
1: amansa nyina ka ka mu ambulance na ni mani agye
2: nkura paja
1: na mu hu misa kwa wo sambodo no me yada wo
2: he
1: ye question wi ani abetras ni abetu ye bu ase na ne japade ye no
2: nyachem
1: hallelujah
2: amen
1: kuna nnye ma amenye enuanye wenye no obisa ho se do bere pa ye no
2: owoyi ya no fa
1: se wuti me na no pa ya safu panyina wodi usa aba sol sikem wuti ni nyafo member bi bre
2: omwa no
1: ana no ko hospital member ye chire draw 2 million man no one be chire sofo sofo ka che se gise presbytery foshia presbytery foshia omo se secretary ni ho secretary su e ba ya omo se sofo panyin su otukwan hallelujah
2: amen
1: tie ni e pa aha na ye te no ye ni kura ye tena mu da e wa ha na mo me kuro bi e wo ba bi
2: ana ye hwe
1: nti o se me ya ho ho ni amamfrafo yi we secretary general kwa uti ho ye die ukaya sem no to aso
2: ahunya de de nnyam so ye hu die boni bi wo ma hu wiase e
1: enti solomon so wo tenase ye no
2: boni bi wo hu wiase
1: boni bi wo ho a wo hu no wiase
2: e do so nipa so
1: ah to aso e
2: obi o yakopo ama na hunya de na de dodo
1: e enipa bi wo ho yakopo ama na hunya de
2: ade dodo
1: ade dodo
2: ne nnyam
1: ane die
2: nnyam
1: nnyam
2: de na kra ko no bia mo
1: na de ye de kra ko no bia la no odi
2: na so yakopo ama na kwa so oni bia
1: na so se se die awurade ne ma no kwan sɛ
2: woni bie
1: hallelujah
2: amen
1: sɛ sɛ die awurade ma no kwan sɛ
2: woni bi
1: ebedrum le bi uka awurade ma wo kwan sɛ tenem
2: da bi
1: odan awurade ma wo kwan sɛ dem
2: no kura paja
1: o fridge ma duane u bie obi fridge mna wa hwe ya obetwa hwe
2: adenya sa okan sent ne mpo no
1: hallelujah
2: amen eno kra me
1: o hwe suru wa na ntitire no ba mi nsa e suru no be bie fridge no o ba down kakra
2: eh asiri ben shoja
1: zinki zinki zinki zinki na u ba sie kakra
2: eno so eh
1: na o hwe jollof bi o mu di ne nura o mu ntimi ani o mu wa yakoto agu
2: neskiti tu aja ya man hwia
1: na so ko fridge ka ayinu mu a nsue dia wotu amu nko
2: ai asem o
1: fiti suru besi fom dia na u gbawura ne hol ho nso a
2: nsue dia be
1: na eto akese ni bi na ya butu ni dia si fridge
2: he dia si ntase
1: o mia ni se pa
2: asia bona se nyo maja
1: nsue firi mu ba se nyo wo mu nyina wu na wa wo nom se chese wacha
2: ko ye kra che
1: di ono onu msu a watu ema ya butu ni si fridge so
2: wa odeka bo
1: so wonu wo de ne ko
2: na wa odeka bo
1: wo sacha swacha
2: ko e kura che
1: na sacha swacha fo no su no mujo wo mo no mu no wo mo su no mo ya kesese mo
2: no
1: na ka me ne wa ka me ne bia ka na mabu am ho boko na ka me de mo akwa she urade
2: sa na twen kuro na e ba na
1: na ma twen kuro no a e ba na e betena ho da no e fi se se kuro wo ya ya timi die
2: ni kuro bia wo ha e betena da e yo so obi wo ha no di mfie pii
1: hallelujah
2: amen
1: sɛ obi wo ha
2: no di mfie pii
1: onya mfie bebre
2: na ni mfie mu na dɔs bebre
1: he wo mfie mu na dɔs bebre
2: na papa ye amene kra
1: he wo ama papa ye amene wo kra
2: na so ansie ni ya
1: na sɛ osie kra na anyɛ fa
2: me sɛ ɔpɔn ba yɛ sɛ no
1: hallelujah
2: amen
1: de wa pɔn po
2: Oyesrun.
1: De wapon no.
2: Oyesrun.
1: So bi betena wiase. Na wa make Christ ama na brabom. Wansura wurade. Wa mpe krofofro na chiri kwan. No benya wiase agapade nyina.
2: Ni yense no Yesu mu a. Opon ba yesrun. Onipa bre nyina obrema na no.
1: What you say no?
2: Onipa bre nyina obrema na no.
1: Bebre be nyina.
2: Obrema ano.
1: Na busa wa no ne se wa no no. E de ne obedi.
2: Na de okra person.
1: Wa no no, wa no no, wa no no. De osidi onipa bre nyina.
2: Obrema na no.
1: Busa wo se wa no no. E de ne obetumi edi ne wiase. Wa no no. Jenge se ne obetumi ano. Yemfa koku mfa ngu. Galo me ye ibu krizi. Yen sha ne manfa nhye friji mane nkyere. Ni nyi si wani.
2: Maya obefo.
1: Na chill me ehwe. Onom ni nyina.
2: Obefo.
1: Wo de e wose de onipa bre nyina.
2: Obrema na no.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Nti bebrebe nyina. Wo de yen no am cup fo emfa ma wo. Hallelujah.
2: Amen.
1: Wo de wo si wani adin pa. O sha se Bible ne se.
2: Obre nyina brema
1: ya. Bebrebe bebrebe ya bre nyina.
2: Obrema ya no.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Ha wo sha wo pema pa me wa.
2: Nai.
1: Yen fo wu dem.
2: Ehe.
1: Yes, it's a mad 20 mu.
2: I saw four. I know now when you say four and come.
1: Who was run?
2: And your back off.
1: Who was run?
2: Who if you cry on him to two?
1: Aha!
2: You can watch it.
1: And yes, wait.
2: Can you hear
1: that? What was yes, diable said to us four? And I don't call that was a single room pen a room. Single room no crash. What's our boca? As I got on pediatrim. Oton pediatrim, no. Uriano. You know. Wode ba shi ti se so no o kwada no wasa che mfo o da one ma men kire wade bi
2: e do kire me
1: aw se wo kwada no na wanim hwe tv wa chi hwe kete
2: ne krepa
1: wo ho de ye ye kra wo fa mu dai e bla wani ti ye no na wo da wani mfa so wo be nkum so bi sa wo se e bla wo ho kwan a wo fa so a wo dai no e na wo fa mu na wu ya anka sa bro sa na to aso nan mpadua kakra fridge kakra enuani bebere hallelujah milia ye ni kula ye tena mu dawa ha
2: wo ye ba na chi kwa na ye hwe
1: eti ye tena sase we so te sa ho wo amamfrafo bi ye bebo ye bra na ye firi hanu makọ ye nge ye no ma nyina te sa ha no ye me ya me fashwe ya me fashwe ya me fashwe ya me fashwe odipa ni na di komo last 2 weeks ye die ho won kraya ba my and posters bosro hatawe
2: oko
1: okutaki na wo so no hallelujah
2: amen
1: tuka be fa manim ni ade nyina obi ka kire wo se se me kon kran aba no fa ya wa efiri mu a nka me nyini da
2: ko bi anyini
1: e wiase e fucking no
2: nokra pa
1: blantia wutie me ni ababa wa wutie me wa so awudia
2: Genie
1: to assemble so na kan man
2: verse number 7
1: the
2: problem your problem no
1: eh
2: na so nka mm
1: aha
2: na de no nyansafo de so kwasea
1: hallelujah
2: amen
1: e de na nyansafo nyase ne kwasea
2: e de so no nyani a oni mo chance for mu abrabonde e chance wo
1: eh
2: fanyam anywa de no mum e so kra nyin
1: hallelujah
2: amen yesu ehudie en da dwene hunu
1: wo so ye de en
2: ehudie en da dwene hunu
1: en da dwene hunu what you assemble no
2: obi ko bi sa yesu say yesu Oba ba akome manso na wale no.
1: Na mema no wo munyina wu, ne so ayini emu ho no. Fa ne be ne yiri. Yesu se wo so ayini emu ho no, ye nwale
2: e be sabofo.
1: E be sade yin
2: abofo.
1: Nti na kyesa wo yira wale no wa ha no, munkoto aso wo ba bia bi. Ye jani nyina wa ha, ukuru wale no sister. U jani wa ha wo. Ya sister unhu se ukuru ni wo baby kula gina ho na wo passion ho akomfo
2: ya se be gani
1: ah komo chiro wo kwe ko he den ko nkofo de a ye yi agusu na no pay sabre confidential hospital obi mpa wo da so ye den toma white akata ne nase kosi ne soro onka ti asefo
2: obi obi do bi yire
1: so wo da hwili mu na osie ni so ne den ba fom se kwen
2: nkura paja
1: ye pia no ba Ahana yete no Solomon kansim bi a Christian chapter 2 no Solomon kansim bi ho
2: ani jene adwuma yade wo
1: adwu aha wotwa so a
2: verse ma 10 no biblia la a mani hwe no man kame ma sima koma ni je ho biala kwan
1: aha
2: ma koma ni je me bra no nyina mu
1: ose na koma
2: ani
1: je ne bra obra na owiase nyina
2: nyina
1: we nyina
2: ana ye ye bra ye chafem
1: ehe
2: ana me dane mani me hweye
1: na solomon say odane na ni hweye
2: na mhwe nyuma mensa yo
1: na ohwe nyuma mensa eyo ya
2: ni nyina
1: ni nyina
2: ana me bra me bra ye
1: mwa ana bra obra we wiase nyina
2: na hwe
1: na hwe
2: ni nya hu de
1: eye hu
2: anda dwe hunu faso biela ni o wiase
1: what ya say mno if you say obeja wa oto aso no nkasa kura kan o se efri se me beja wa ko o de to aso na kan
2: ma mento aso verse 14 o de aso for de ne wa won trim verse 17 no kra ada aso tra from me
1: na solomon say
2: aso tra from
1: aso tra pa no
2: e from me
1: say ye yin joy wo wiase
2: e from me
1: e folo no
2: if you say na no ma wo yo no wiase no anya wo mani so
1: hallelujah
2: amen
1: wo tra se no o hu say eno ma ye ye no wo wiase
2: anya wo nani so
1: ye ni abre ye wo kukukuku me pesa me da hamamu me pesa me da gmsim me pesa me siablo se to su du me pesa wiase sika nyina ya de bre me
2: ano manya from me
1: me pesa de pa nyina be shemase
2: e wo di ye wai faso biela nim
1: me pesa me di ne pa nyina ya nkoa
2: faso biela nim so mo se faso biela nim
1: Ojo akin kai Solomon o ma lo si onyankwa ne mfuna bebere.
2: Oja bebere be.
1: Onya sika ese mo mo mji ne kan.
2: Ese mafo ne kura.
1: Aha, osu sey.
2: Wasi ma menyuma susu akese ye.
1: Ne nyuma.
2: Esu akese ye.
1: Susu akese
2: ye. Mi si adan.
1: O si adan.
2: Mi obo bitu.
1: Eya wo gwa na o si dan o.
2: Obi aye bia.
1: Efe wura. He. Woni kura e tramu da wa ho. De ne sesi ne bo me na matoma me na me matoma sase na me si mi fi.
2: Ye.
1: Who knew crying to them with that one?
2: Missia dying.
1: Hey, Zeti, Solomon Walker,
2: Missia dying.
1: Ossia dying.
2: Me a bobby true.
1: Oh, yeah, bobby true.
2: You're 2054 before.
1: Ah, and the idea of one, baby.
2: You tell me, I saw
1: a tell me, I saw a banging.
2: We all swat at the
1: ah.
2: Number the moon, so my good.
1: So me pun, you are Solomon, ye be.
2: One air quiet.
1: Hallelujah.
2: Kwa yenye oye.
1: Obrede kwa ye. Solomon, onu wankasa. Eti te ni ya brede kwa ye.
2: Minya nkwa ne mfira.
1: Ah.
2: Ife ni pansu wame.
1: Ah. Abusuya nyina
2: e wo me
1: na Solomon na ehwe
2: wo ana asetra from me
1: o se asete na mpo
2: e from me
1: emba asem
2: e from me
1: ensanum
2: e from me
1: aduade die
2: e from me
1: bibia wo ye no
2: wiase e from me
1: e funo no
2: so
1: e fi se
2: na mo ye wiase no
1: na eno ma na ye ye no wiase no
2: enye o me ni so
1: hallelujah
2: na nya e wu de ndadu
1: na nyina ye de en
2: e
1: fi se o ba be ja wa ko
2: na bibira wiase
1: nyina e bra o bra no wiase nyina
2: no e from me
1: e so mo se
2: e from me
1: e funo no
2: e fi se
1: e fi se
2: de o mo ni po be di ma cha ba no
1: ah Obejaho amenimpa
2: obedachaba no
1: sa wati asemo
2: no wan bono nimso nyata fano kwasia
1: hallelujah
2: amen
1: kwae
2: na so obedi me bra nyina anya na me han no obiase nyina
1: busiafo ani akurafo no wa mo pri obi pension scheme
2: na so okay
1: kiri
2: ba kwa bene pia
1: akoko hwede mi nu a ye pri obi afiase Do you know your pension scheme in the crowd with your coco? Hallelujah.
2: Amen.
1: A drew your wada oko a high court to her. A clavonia which have formed this year in gas of Ketua. The Nano Papa 70 years, pa yin into my man won't fasse. Two cranini brew.
2: Hey. Why works about
1: the cranina dodgy?
2: Hey.
1: Now I kill one question.
2: Oh, experience.
1: Umano, your apprentice, I was ah. Eja mensa wanya memu kra mame wale wo fashi asanke na munim sha wo ye panyini jimi fo sa oh ne papa na sa shili left
2: hey
1: enja sam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani na wo pata abusia wo pata mu akukoshi dia mienu
2: ko obi afu
1: aku obi afu ase
2: enja sam kra
1: wonderful E shake wulade.
2: Amen.
1: E nipa jidiye wo wiase nipa ha no ho wo wiase a. Nipa piri kukukukukuku. Ai se nkura edu wo mogu. Eh ye frade sai. Eh adakem ne ya tum ne wa wusu adakenum. Eh kakra utie ma beti kurukurukuru sa na ye no wiase.
2: Mi dane me hunu makuma tu.
1: So mo so wa dane.
2: Na makuma tu.
1: O hwe ne japade. O hwe na hunya. O hwe na dan.
2: Yo beja ho.
1: Eh ka wura ayire. Ka wura ayire. Ka wura bro ho ase.
2: Bro ho ase.
1: Otimi bone ka ne nikuru da bendi so na asa me yachi latu
2: wa hwe
1: ka wura yire
2: dane me hunu makuma
1: haleluya
2: amen
1: odane no ho
2: na kuma tu
1: no ma na kuma tu
2: obra me bi owi ase
1: nya e fie wura to bu ase solomon nya dan sire nsio muna no yi obi no magu abontene ene wo betu afiri fie ha abranche ma nya hantai sem menya ho ma so menya dwaye
2: kofom kofom 21 na de pa.
1: Musu a wuti fie ho bro ho ase.
2: Bro ho ase.
1: Sembe te kura wo musa bi da.
2: Mm.
1: Usole fie wura kura wo mu no. Hallelujah.
3: Enye nkunu osi da.
1: Udura wia na one ne gafra be she fio no ma wo fufu adi. Wo fufu tim tim tim tim tim tim tim. Odi wia na de tawra twa na sene. No tetri ne se fie wura mba cho toilet key na yifa na odi agu.
2: Bia light bins men hwem.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Ye betu
2: jante
1: tie de atwara sam ne kan
2: ni pe bi wo ha obre o
1: ni pe bi wo ha
2: obre o nyansa enim de ani yade mu na so de bo oni po ambre mu
1: eni pe bi wo ha obre
2: e o nyansa nim
1: de e o nyansa nim de
2: na so mo bi a oni wa ambre mu
1: aw na wa ja no ho
2: o de mo bi
1: na wa de ama wo bi a wa amre
2: yesu e hudi ade bone kese e
1: na no ni o plan vip ba ko fo ka e bro 100 Chema ushi 1990. Ya cheka anete sedi isi kusho no. Wedi 15, wedi 10, wedi 40, wedi 2, wedi 8. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ni baba jidi uwiase. Dudu upe di aboho. Udi uko VIP ya. Kuchati kita ya ashe sambod na boho kakra. 1990. Papa unu omae jimu udi upe. 1990.
3: Kwa dinisi ano.
1: Radio mfane krensi hii. Ofre kokweti mwene ono ni kokweti mwenye na mwenye na hako
3: mko
1: ofre kokweti mwase kokweti msofi miko preach ya nimo wamo da iti yeti ya nasi pesi nye sana kana kasa na soto that time civilian time na pesi nye sini guablo sa edai nasi that time nye nyabro sa power we had ofre kokweti mwase kokweti msofi diye jenoma ni ntina ha nishina nge uradi
3: amen
1: kini ye pa
2: kini naja nanina nyaya ya diye
1: Solomon no kan semu
2: nane ya uya awre huo eso adjumpo
1: anadjumpo
2: na kwanta yam
1: wonya sika no
2: wonya
1: ahunya de
2: no
1: wonya japade mp ya omo wo no sika ikuni security wo ho wo chimai
2: oho
1: na so nipa tumi frusi fie no
2: itu kra yenkan
1: atutuo kokun no sene se wiase se wa ma urade anya obambo na wo ya wajiri se wiase ne nyina ya wo di abaye de opa wasuba yesepa na Solomon kan sembi twaso
2: wasi bibipa bia na wo monipa
1: iti Solomon se wo no tenase ye wasi bibipa bia na wo ma wo nipa
2: se obedi di no anom
1: so nipa bedi di na wanu
2: wo ma ne kan hu adepa
1: na wo ma ne kra no
2: ehu
1: adepa
2: libremu
1: libremu
2: yesu ne ma hu se
1: yesu ne wo hu se
2: yakobo se
1: ne firi yakobo nsem eno ma wa wuri ni o se firi yakobo nsem
2: Wano nya biribi wano didie
1: Solomon say
2: wano didie
1: wonya biribi sin wonya biribi asere wo ye
2: Solomon onipo wo manim no
1: onipo wo na nim
2: no manya sanim die
1: amani nipa wo ye no amani nyansa
2: nim die
1: ani nim die
2: ani ani die
1: ani ani die
2: odiboye ni die
1: odiboye ni
2: amani ya no tase no
1: ma bo ano ho tase ade aboa no
2: na ho pon e na ho pon nim
1: e wa awurade anim
2: na ho pon ma die oyo
1: na nso onya kupa agi onipa bla wo bible wo wiase
2: nim die oyo na nso
1: he
2: yesu ye
1: wo na die tun ko di saka wa sesies no ko
3: do me be say che enjoy
1: na ninu ya bi firi baabi
3: we enjoy
1: ne ba bi firi baabi
3: we enjoy
1: sofu bi tu fa kwan bo ne so tan nonte wonye ni so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto waso dem tuotu
3: enko koyere moni ya ja eto
1: si aso dan kesie sinifie si sto sa ka ho kasi benum na wo wu aja ho na obi firi je
3: na be enjoy
1: efo be hwe abusia ne associate pastors
3: no
1: bi esi ni wo high court na ye pray japadie kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul Uko Genesis 1:1 ɔsɛ fitiase Onyankopɔn bɔ soro ne deɛ
3: asase
1: na wo gyina he
3: na wo ni hɔ
1: ya wabɛfa mu nuɔma nyinaa bɔ wo bo wabɛfa mu nuɔma nyinaa bɔ wo bo Job ka asɛm bi Job chapter 7 verse 7
2: Job chapter 7 verse number 7
1: aha
2: wase kasɛm nkwa mframa
1: aha
2: mani sɛ hunu papa
1: wote ha no ɔnkwa
2: mframa
1: ɛyɛ mframa
2: mani sɛ hunu papa
1: ɛbla bi bɛ hu a wani sɛ hu papa
2: de hu mi bio
1: ɛbla bi bɛ du a de hu wɔ no
2: ɔhu bio
1: ɔhu bio
2: wani twam sɛ
1: wani tua no sɛ
2: ni hɔ
1: na wani hɔ
2: sɛ munu kum sɛ
1: sɛ de munu kum sɛ
2: sɛ de ɔsa kwa
1: sɛ na de ɔsa kwa sɛ
2: mframa bio
1: ɔnsa ma bio
2: wasa ma ne fie bio
1: ɔn ma wo fie bio
2: antra bia sɛ hu ni bio
1: fie a wasi
2: ɔhu bio
1: ofi a wasi
2: ehun bio
1: ojapa de a wasi
2: ehun bio
1: oka a wato
2: ehun bio
1: wasa ase kakra isile gondan
2: ehun bio
1: hallelujah
2: amen
1: de oti isile gondan e kono na wa oti soka ban panwu
3: o de wanhwe ya bekontam
1: de oti isile gonko wa oti ampanwu
3: wa ya bekontam
1: Can you pa?
2: Can you ja?
1: Verse 1 no can send me.
2: Verse am why no?
1: Aha.
2: Job so dey go pon so o yin anim free ne so.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Na wo kwa?
2: Enya akodie na odan homo da sani.
1: Akodie o. Ana da homo da sani.
2: E wa sasi so.
1: E wa sasi so.
2: Na dis openina.
1: Enda odan sani na.
2: E so openina.
1: Ti so openina.
2: Sa akro pro ni hu no.
1: Aha.
2: Sa openina hwe na pa de kwan no.
1: Sa.
2: Sa do ma medibo so mi hu no.
1: Ah.
2: Wo bu ho anajo.
1: Verse 17 si sai.
2: Verse 17.
1: Aha.
2: Wo so odan sani ni
1: hu. Odan sani ni hu.
2: Wo no kasi.
1: Wo bu no kasi.
2: Na dwene ho.
1: Wo dwene no.
2: Na yaro si
1: no. Osha na no pa.
2: Ota no hwe da.
1: Enumre na ni ho bi o. Yebewu na enumre ade abeche na wo ni ho. Yebewu ne ochina na wo ni ho bi o. Mami papa wu tie mi abrantie wu tie mi. Ewiase nya wo dia. Ewiase nya wo dia. Ani ti David si awurade ye. Mami hu mi nkwanda aka. If it's a Job chapter 10 verse 22, Chronic Cancer.
2: Job chapter 10 verse 22.
1: Chronic Cancer.
2: The sum can be not the sum.
1: The sum can be.
2: It's not the sum too. Another sum. Susum.
1: Susum.
2: Asasi ane hai to say the sum. 14 why no? Oni po ba wano. Ni na yeti yo. How ma?
1: How ma?
2: What is village?
1: Ni pe pie fe fe fe.
2: It's a village.
1: Ebe du mi ni bino.
2: Good ni go.
1: Ebe du mi ni bino.
2: Ocha.
1: Eno no si keni ni jene no mo Luke chapter 12 verse 16.
2: Osikenini dwana num Luke chapter 12 verse 16. Luke chapter 12 verse 16.
1: Osikenini dwana num.
2: Ade fune pe.
1: Eh.
2: O mebi se. Oni pe bi o ya the first aso abe.
1: Aso abe o.
2: Pi.
1: Pi.
2: No su di trim se.
1: O su di trim
2: ya dan.
1: Me nyesika
2: me ya dan.
1: Mhm.
2: Efi se.
1: Efi se.
2: Mi de menum no ba ebesi.
1: Me eh. Mi ni ba bi a me di mi sika.
2: Ebesi.
1: Ebesi.
2: Ana o se.
1: See,
2: the main
1: if you be we
2: make dream sign,
1: make dream abolo sign,
2: make
1: sina kasi.
2: No,
1: me dem no ba enyi la guwo.
2: No, ma be see.
1: Mhm.
2: Ma kwa cha me class.
1: Ma ka kire me class.
2: O kra.
1: Me kra.
2: No, ma pio
1: de. Wo no ma papi ya wesiesie dia ma wo.
2: Ma bo toyem.
1: Ma bo toyem.
2: Ne
1: me.
2: Didi,
1: didi.
2: Nanom.
1: Nanom.
2: A no na go ka cha ni.
1: Na urade hwe ni se.
2: Kwasia.
1: Kwasia.
2: Anadi.
1: Anadi.
2: Ma jo kra firi.
1: Ma jo wo kra firi wo sha. Na no ma wesiesie no. Ne, wo koda wan sori.
2: Obeye dai.
1: Uko dana uko wansoli
2: ubaya dai
1: uko tse die ketechie firi fakoya
2: mm
1: ishake urade
2: amen
1: uko tse ye ni ofaya uko ya
2: ubaya dai
1: kwa tse mama ye ko ya
2: ubaya dai
1: ti asemi ye nti Matthew 16:26 Yesu kan simbi
2: Matthew chapter 16
1: verse
2: 26
1: Chronic kan say
2: wase
1: mhm
2: aso ni panya wiase nyina
1: tie ni o na so ni pe nya wiase nyina
2: no hwe ne kra
1: no ohwere ne kra
2: so be no benya
1: mambe papa a wutie mi so ati de atwere sem ne ka ni tina bible no tie mfo no boye nkoko wose so ni pe nya wiase japade nyina
2: no hwe ne kra
1: na te se wiase no ye de ni nyina ahye wonsa
2: o be hwere
1: kofi ana ya fa wiase nyina ahye
2: ne sha ne nsaja
1: e wiase nyina
2: e free fast ga ne kra ne sem so ko
1: ya fa ahye ne nsa
2: aja o mo so ko
1: ye me ne waja ho ko yi
2: oko
1: o bre be so mebere beso aha ya tino ya ya wawo ni amamfrafo eti uda sori abusa urade se urade e mami hu menkwa na
2: aka ene chele mama chele
1: ene chele mama che wiase
2: anasa dia be ndipo be sane kra
1: aha aha
2: ndipo ba no de na ja ene
1: mnya o si dia kra na onipa be nya
2: o de be sane kra
1: o de be sane kra sasi emfa kas emfa sisa ekra nke kofia na nya bi
2: anko be nya bi
1: Si yemfa dan a nke kofia na nya bi
2: ya bata mesin so anko eja
1: Si yemfa cash eja pade esisa ho kra kata mesin be nya bi Indian president Idi Amin
2: be nya bi
1: Ija gaurade
2: ke FIFA club beto Ghana de san ne kra
1: Si enye pa
2: kan nyina eja
1: na ke kwa me nkoma Ghana sika koko nyina ona na ohwe so na so babu no se di onipa nya no ontimi mfans so san ne kra Tia ti wiase amoma yani nsusuma yani mri wiase no ma wiase ejapade na ye da sori a ye musa ye ho se urade me nwo me nkwa na aka na ye moye bra yie ema ye ntra nkosisu obi efise babo no se ye ni fia ye tremu da wa ha na solomo se de obra ye nyina achi no onipa brema na no na de onya ye nso ade ba kwa na odwe no ho no se de obefiri na chi na obefe na japade ene na ho nyade no so be nyansani so be kwasia nti bibi pa deho ma woni pa so obedidi na obenum Ecclesiastes 5:10 say dia opesika no wonwie wonwie
2: ataga fa
1: ha
2: was a practical
0: Send Wave is there for you. With secure transfers you can trust, great exchange rates, and speed that keeps you close, even when you're far away. All in an app that makes sending money to Africa simple. Be there for the people you love with SendWave. Download our app today and enjoy $10 bonus credit on your first transfer with promo code Africa10. SendWave makes money off the exchange rate. FX rates are subject to change. Promotion is valid for first transfer only. Ends 31st July 2026. Transfer must be equal to or greater than the value of the promotion code. T's and C's apply.
4: Amen.
1: Amen. Anopa ye be kotworo nsamunum kakra fa open na fa opepa especially enu ya no man ishanke urade
4: amen
1: anopa e urade se monso edru musu ko round one edru musu sha anopa ye mfa na samsu na ye nkasa nkyre ye ma menum ni enu ya no e man ishanke urade
4: amen
1: Mamia uchiemi ni ya ura uchiemi ya ketesi ya uchiemi ya nupeti.

0: abortion na wu ogboro no so ya hwe na yiase ya de dane sane de ne hwese ra oda ho saa bo se afedi enusio fu nani ase de yakopo yi akire ni bebi a wo kone no ma obeyeye no ye yi kire de saa na osu ohunhun mu a na aba honam ani ti adwa de oda ho de ase wo sori wo se ne nusio na nuase nyina ye nusio bebi a wo kone no ye yi akire na wo osu na aba honam ani ti abortion fo no mu wu a wo mta niase eta ye nusio pa wu na obia ho ne du dress ye wa de wa she form ne yakata so na ye sa gusu congrete wa da sani na da ne first floor na ye gunu congrete ne yato aso na kemeni fred ye na kemeni mi say dine ye gunu congrete ene de wa da sani da ne first floor abro sign de edi kan na verse 20 no 14 to 20 no aka si ye tintim so yetintim so sa no Job chapter 14 ho no verse 2 to 3 na ka say
1: o say aha
0: o pie se nhwire
1: na o twa
0: na ye twa
1: o dwane se sunsun
0: o dwane se ti o nipa o nipa pie se nhwire na ye twa nipa dwane ti se sunsun
1: na wo nyina
0: na wo nyina na o twa so a
1: na wo yisu na wabue wani
0: tie wo su dura sama no ha ye yisu na ye bie wani na ye do ye den
1: na do me kwa temmu mu wani
0: wati ye yisu ni ye bie wani na ye do kwa temmu e ho ne problem no ye yisu ye bie wadi ye do kwa temmu no because Hebrews 9:27 said the saw there's a new o wona che na temmu e ri ade etu o si esi o wie sha abofo ne ba na dwo no na ye yisu ni ye bie wani na ye do kwa temmu and ye do wura temmu mu a Isaiah chapter 14 Isaiah 14 verse 9 ekon tio wasi ye yiso na ye bia wani na ye do kwa tembu eho ne na Isaiah chapter 14 verse 9 no bible ne ka say
1: asama do e wase ano ka ne hu behia oba
0: ye do kwa ye yiso na ye bia wani a na ye do kwa sa no a wose nsamanfo a ewo asase ne so no aka wo mo ho behia wa wo ye den
1: eba
0: also ka kire wo se yaboa nsamanfo na no te se de ye enwan no wo hwe won so eti wo mo behia wa o ba no na wo toa so a
1: ehanya nsamanfo ma wo
0: na danu no ye beje nya nsamanfo nyina ma
1: asase so akunini nyina
0: asase so mpanfo ye de ade asase so mpanfo a lawyers judges president o mo ye government MPs why you me asase so mpanfo a wo mo gold ni diamond bauxite mechanics ni cocoa ni timber coffin akokro ni mlenin krantie ni nkoto a ye ship ko abrochire wo mo di sika no baaye no tanso mo titi yo mbo abua no dem a why you me en wo mo be di wo man yewu wo si asase so mpanfo na asase so mpanfo be sori a wo isake urade ni
1: amen
0: asase so mpanfo be sori a wo si e benye nya no wo mu nyina ma wo da no bank statement enye adwuma ho o bank statement enye adwuma e benye nya no wo mu nyina ma wo chasi sumpanfo mo mbediawu assemblymanfo a monyeka emonfanko masku assemblymanfo a monye nchanse monye kobet monfanko yakwan ya modi farm akura kwan nyina onyina ewo wo wachi wo maisika kogu wo maka nsum wo mina ho wo si asasi sumpanfo nyina na wotoa so a
1: ema amanamanya hemfo nyina sole sole firi wo nkonya so
0: etano no ama amai mu nyemfo hey ayemfo na ye ton asase ba ko ma nipa nan wo mu nyina wo ho ho ne ye ni wo tu mfo wo ho no wo manyene no benkum hene no suman kwa hene no han hene wo se ama amai fu nyina de a shine side

0: asoma si dia mene ne nkasa da
1: yuna mone
0: wo yesuo kura ameto no a mi sabe nya dia
1: enom yuna mone mone
0: masirmani
1: muna wo mitrim
0: o kristo ni a wote ya na wo nua fom wo wo kuma bi wo yiri bi wo church member bi ekuwa uwa ni wasafunum sentidu ya bi etu wa jaye ura diya juma diya tuho jenye pa eti yesu tuwa suwa Matthew 18 23 no ayako tu 35 no
1: akweti mwadenfu ono
0: akweti mwadenfu ono
1: yentu waso hini tisa wahini bia
0: aha
1: waso hini tisa wahini bia
0: wasi wasura hini ya ni tisa wahini bia
1: opeso nene kuwa bunkunta
0: shew shew oka obase wadene nkuwa ebebu nkunta
1: ufiti ya sebu ya no
0: na ofi ya sewa obu nkunta
1: wadene kwa dene talent opitu opitu bila ya no
0: osa obidi talent ipipidu bila ya no
1: na ene oso oni diodibe tuyenti
0: na oni diodibe tuyenti
1: iwa nishan se wanto wanene irene diowenji na
0: ene ni urane kase onto diowenji na
1: fame tuyeka no
0: ofa berye
1: me tuyeka no
0: tiyo wano diobika 10 million ene okwe ene nipakura nise Uncle told you when you
1: and then they didn't imagine I've
0: ever met you at 10 million.
1: And I quite a goon to just say,
0: I want a quite a boon go to do
1: it. To was a mummy.
0: And I'll send the builder to was
1: a metia canina.
0: Aha.
1: I quite a one who won the mobile.
0: Now, a quano didn't get 10 million who won the mobile.
1: Jared at the kind of channel.
0: And now, Oja 10 million. Ano the chain.
1: Na kwano su fe di ko hu na wura kwa mu ba ko.
0: Na akwano no ono no firi ho no. Ano no su ko hu. Akwa bi a ono so
1: odeneka denial wo ha.
0: Odeneka 100,000.
1: Wo so ne mutim ne mene.
0: Wati. Osi wo so ye ka so bi ati wo bi mu na.
1: Serious one.
0: Tese wo so na ta bi ne ne batis ne ne kon nyina ide.
1: Timi ne mene ka sa atua meka.
0: Ono odeka 10 million ono. Wa koto na ye dia chere no wono firi wo bi de ka 100 no ose oboni mutim ne mene
1: ka se tia meka
0: ana ose fam 100 mam
1: na ru akwane eso de no hwe form sren
0: se ana de ode de canada ne ho yare an
1: hwe form sren se
0: onso ono de obu nkotodwe ana ye de chee no mebua
1: yes
0: but where there ose wo de no ho to form
1: Sren se. Tobu asema me metua.
0: Me so ma me bere na me so metua.
1: Na ono de wanpene.
0: Na ono de wanya de.
1: Wanpene.
0: Wahu bibi ni black man.
1: Wani ko tu afia se se enko so betua kana sa.
0: Ano wa no ma police fo chi no se. Enko pem se obetua 100,000 no.
1: Na na ru kwa no hu de si ye no.
0: Na de ode ne ka 10 million no. Ohu de si.
1: Eye ne ya pii.
0: Eye ne ya.
1: Na obeka de si ye nyina a che ne wura no.
0: Ano ono so ebeka de si ye nyina a chere papa no.
1: Ni wura ne frɛ no se se.
0: Ana de ode ne ka 10 million ne frɛ no se.
1: Akwa bone.
0: Akwa bone.
1: Wo se minti me de ka ne nyina me che.
0: Wo se minti no me de ka ne nyina me de a che.
1: En se wo so se wo so de
0: hu ne wo kwa na mo. Wo so kwa ye no. Wo so hu ne pa mo bona wo so de che wo.
1: Se de me so me hu mo bona na.
0: Bo se me ke se ma bible no. Wo de me ka 10 million me de a che wo. Okwa ye obi de ka 100 no. En sasa wo so hu ne mo bona wo de che no na. Bla. Abrante ye se ne papa anhwe no.
1: No.
0: Nti ono so on mind ne papa. She. Wo papa anhwe wo. Eti wo so on mind wo papa. Tese wa wo kwa ma ho me bua. Wo nyankopon a ode wo edia wo papa so. Sha wo papa on show on titi wa kopim tema benya ba bi asi na wo papa anya sha adwuma no sha yakopon no de adwuma no sha wo papa ne nsa no sha onu yakopon eno no wo papa no beti na enya wo ka emi ma me pa
1: amen
0: sha yakopon no ana ne wo papa no ebeti na enya wo wo de de ondi ma ne so no do ba wi ase eti wa famu de bia eye oba ahyade ese ese se wo ye no ohwewo wa ohwewo
1: ose wo ye
0: ese se wo ye de ai
1: wo ye
0: wo wiya wate wo se firi ho aketua no de ewo nyankopon hyem na ono na ketua ewo nyankopon hyem no ye dangerous because sabon ka se so nipa bi ye onipa bi bone a nya obepata ama no na so obi ye nyankopon so bone a hwan na bepata ama no etu ono a wawo akoda a wanhwe no no a nyakopɔ de so aketua brɛ no no menu agyada aketua wo de ma wo papa no esua

Hey, sanchani o ye wo David no mbremu. Di o ye wo Jonah no mbremu no. Ah, oda so ye wo yabra bo mwe ne dey. Message o sanchani ne dey. Ti wo ngo mwe jume ne dey. Ah,